yi nag fan yi sama benn copain moo may dajj ni naa ko koy may, ma ne ko dinaa la ko may, xaw ma kan ngay bëggantel, waaye jëlal mi ngi noonu. Waaye nag di bégge bu baax François Seck, maa ngi koy bégge bu baax la présidente Fabes, moomit mi ngi wàcc ndeysaan fa nga xam ne moom mooy Popangin, di si jaajëfal gaa yépp nag. Lépp luñ fa ñaan rek yàlla na ko sunu borom nangu.

0: alalu askan wi ci birem bir nak ñu ci némé ko ay nit yo xamné dañoo fess lool ci walum politique secteuru BTP tamit ñi def ñaawteef dañ fay xali yoon ngir satal sen xaliss ak tamit lu ñuy wowe système de ponzi amna tamit ñukoy jaaralé ci def lo xamné yoon dekoy téré wala sax di wéccé ko xaliss ci anam yu deppowul ak yoon ak tamit di def ay ñaawteef jaaralé ko ci jumtukaayu xarala yu yes yi buñu sukkandiko ci yeglé kay le soleil
1: awasissé
2: jërëjëf Dominique Kamwa fi nak lañu yëkëté détail yu xabar yi may jaajëfal ñi mandoloon ci ligéy bi ma janoon ak Khalifa Lo Pape Matar Sarr Fatima Ndiaye Diop te Dakar fim tiaba sek jëmé mama jëmé sorti national ci walu sédélé bi sédina saw ci walu nasgi adiabeti diawara fego tiek amadou ndiaye coordination Pape Malik Nawak Elisabeth Agnès Sarr Cheikh Tidiane Ndiaye di leen jox dig dajé ben waxtu fasiyene yatal xabar ci kala may nasaran jërëngeen jëf